Senegal ma jox xor maram cham yasin paté mam je merle mo jëk nek mer nit ku ñuur ci Senegal ñe ci mer ak Abdoulaye ci mer ak Kati ci mer ak Gimi ci mer sa bay ay ko ko jaw li